0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。そして
1: ミラです。
2: 由美子です。
0: 私たち3人でお送りします。メルボルンもオフィシャルに冬になりました。朝晩寒いですね。
2: いやー寒い。もう家の中の方が寒いってどういうことって思うんですけど、古い家だから
1: 大きなお家なんじゃないですか。
2: いや、あの多分トイレの上の方とか、あのキッチンの上の方とか、なぜか網戸状のずっと閉まらない窓がある。
1: あの素敵な模様
2: に。いや素敵だね。寒いだけ寒いだけ、
0: 隙間風ということですね。ね、この時期風邪など流行る季節です。風邪予防のために健康管理をいつも以上に気をつけたいですね。
1: 本当です、
0: うん、ということで今日はヘルシーライフをお届けします。リスナーの皆さんの健康管理に役立つこと間違いないでしょう、ということで最後までのんびりとお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: ヘルシーライフが始まりました。このコーナーは様々な健康法についての情報をお送りするコーナーです。健康維持といえば食事、運動、睡眠、ストレス解消などありますが、今日は食をテーマにしました、
1: はい、
0: さあお二人は健康な食事ということで何か特別維持してやっていることなどありますか。
2: 特別かどうかわからないですけど、毎日寝る前にとか夜にハニーレモンのあったかいの飲んでます。
0: あ、へえ。
2: なんかハニーってね、蜂蜜っていろんな殺菌効果とか、うんうん、いろんなあの寝る前に一つスプーン一つの、うんうん、舐めるとあの寝てる間にいい効果があるとか、なんかいろんなところでいろんな情報を見たりしたので、うんうん、まあ冬ですし、っていうかまああったかくして飲みたいのもあって。うんうん、この数年ずっとやってます。コロナぐらいからずっとやってると思う、寝る前にハニーとでレモンってやっぱりいいんで、
0: うんうん、私はそれ朝やってるんですよ。マヌカハニーを舐めつつ、うん、左右にレモン果汁を入れて、
2: お
1: レモン汁はなんか韓国アイドルダイエットみたいなのありましたね
2: そうなんですか。
1: 朝レモン汁をお湯だったかなに入れて朝飲むと痩せるっていう。
2: へ
1: え、韓国アイドルダイエット一時期あったと思います。それにマヌカとか蜂蜜含まれてないんですけど、うん、あったような気がします。
0: じゃあそんな皆さんはそれフォローしてやってるんですか。
1: いや、やってないんですよご覧の通り
0: 誰も見てない
2: わからない
1: で、健康法、まあ、気をつけているのは、うん、やはりお水を十分に意識して取るようにはしてますね、う
0: ん、水分補給、
1: 水分補給1日、まあ、これ1年通してなんですが、うん、まあ、1.5 リットルか2リットル毎日飲もうと思っています。
0: で、います
1: 飲むのは苦じゃないんですが、うん、私あの会社員で会社で、うん、あのデスクワークしてるとついつい忘れるんですよ。あのドリンクボトル置いてるんですけど、うん、置いて満足して飲まなくてで午後4時ぐらいにうわ飲んでないって思って、うん、慌ててガブ飲みして夜トイレ大変っていう。健康なのか健康にいいのか悪いのかちょっとわからないようなことやってますね、
0: まあ体の中には水分は入ってますね
1: そうですね、あの、うん、
2: はい、通過してる、
1: そうですね、あの、はい、タイミングがちょっと悪いのか、まあ、自分が悪いんだ、それはね、ただ意識して一年中取るようにはしてます。
0: なるほど、飲み物です、
1: まあ、食事というね、飲み物ですけどね、
0: まあ食ね、飲み物もありですね。あ、私はねレモン汁の他に甘酒を
1: 作ってるんですか。
0: はい、
2: あら素晴らしい、
0: うん、
1: あら、
0: ちょっと後でこの作り方の話はしますが、
1: ぜひ、
2: ぜひぜひ、
0: うん、甘酒って発酵食品なんですよ、
1: うん
0: うんうん、みんなご存知でしたでしょうかね。ということで今日のトピックは発酵食品です。
2: やった
0: ー、さあ今回は 発酵食品である生の麹を作っていらっしゃる牧さんにいろいろとお話を伺いましたので、音声を聞きながら私たちのトークを進めていきます。
2: はい、
0: ではまず発酵食品って聞いたことがあるけども実際何っていうのをお伺いしたので、こちらをお聞きください。
1: はい、お願いします。お願いします。
0: 本日は発酵食品に詳しいこの方、牧さんにお話を伺います。牧さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、牧さんは2023年6月25日放送のアワワアワーに出演していただきました。
3: はい、3年前ですね。
0: 3年、早いですね。もう3年経っちゃいましたね。お元気でしたか？
3: はい、早いです ね、
0: ね、過去の放送は www.com.au のアーカイブ、そしてポッドキャストと Spotify でお聞きいただくことができますので、ぜひマッキーさんのね詳しいことを話していただいてますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
3: はい、
0: はい、ではマッキーさんは発酵食品を作り、ご自身の食生活に取り入れていらっしゃる、
3: はい、
0: ということですか。はい、ではまず教えていただきたいのは、まあ皆さんよく発酵食品と聞くと思いますが、一体これは何なんでしょうか？
3: はい、ね、皆さん結構なんかこう発酵食品とか腸活とか、あの最近よく聞くようになって、うん、なんとなくなんか体にいいよねみたいなイメージはあると思うんですけれども、うん、はい、今日ちょっとそこについてあのお話ししていけたらなと思ってます。で、あの簡単に言うと、発酵食品っていうのは菌の力ですね。菌っていうのはあの皆さんが思ってる、ね、菌って結構言うとみんなちょっといや病気になっちゃうとかそういうのも思うかもしれないんですけれども、ここで言うあの発酵食品っていう菌はあの見えない微生物のこと で、 で、うん、その見えない微生物菌が何をしてくれるのかっていうと、食べ物を分解してくれて、その食べ物食材が持つ栄養だったりとか旨味を引き出してくれることなんですね。であの子供とかにもお子さんにも分かるように、なんか簡単な一言で言うと、まあ、菌が作ってくれる体に優しい食べ物っていうのかな、
0: うんうん、はい、とても分かりやすいですね。菌と聞くと、え、菌なんてね、愛菌の菌を思い出す方が多いと思いますが、そうじゃなくて良い菌の
3: ことですね、うんうん、はい、
0: はい、ではその菌が入って発酵されている食品って具体的にどんなものなんでしょうか？
3: はい、あのね、みんな結構なんか発酵食品とか言うと、え、そんな難しそうとか食べたことないって思うかもしれないんですけれども、あの私たちがね、もともと生まれた、今皆さんきっとねオーストラリアメルボルンに住んでるかとは思うんですけれども、あの生まれた時住んでた日本ですと、あの私たちが本当に昔から食べてる日本の伝統食っていうか、お味噌汁だったりとか、あの煮物とかに作る醤油とかみりんとか、あとはあの昔ながらのね、おばあちゃんがよく作るような昔ながらのぬか漬けだったりとか、あとはちょっと好き嫌いがあのご当地によっては結構分かれてしまうかもしれないんですけれども、納豆とかもあの日本の代表的な発酵食品になります。
0: 身近にありますね。気づかずに食べていますね、私たちは。
3: そうなんですよ。結構ね、みんななんか発酵食品っていうとすごい難しく考えがちなんですけれども、うんうん、本当にあの久美さんがおっしゃるように、日本では昔から子どもの時からあの食べ続けて、気づかないで食べ続けてきたっていうのかな、
0: うんうん、そうですね。これらの食品はメルボルンで購入できますもんね、今はね。
3: はいはい、もう今、うん、ヤングロッサリーに行ったらね、お味噌汁と、うん、あのお味噌も売ってるし、醤油も売ってるし、
0: うんうん、種類も増えましたよね。
3: そうですよね。
0: お手軽にあの入手できるというアイテム、うん、じゃあ日本食じゃない発酵食品っていうのは、
3: あ、 もうたくさんあります。あの世界的に見てもあのお隣の韓国だったらキムチだったりもそうですし、うんね、あのみんな食べたことはないっていう人いないんじゃないかなと思うんですけれども、身近に言えばあのスーパーで買えるヨーグルトだったりとかチーズもあの乳酸菌の発酵食品になります。
0: でそうです、乳酸菌とかビーズ菌とかいうこともよく、ね、使ってますよね。その菌いい菌なんですね。
3: そうですそうです
0: 、はい、ありがとうございます。ではマキさんが自家製で作られているというものはどんな食品ですか？
3: 私が自家製で作ってるのはあのお味噌もそうですし醤油も作ったことあるし、ぬか漬け、みりんもあの自分で作ってるので。
0: あ、できるんですね。
3: そうなんです、はあ、
0: その菌っていうものは入ってるというのが発酵食品で、その菌はどうするんでしょうか？
3: あの納豆だったら納豆菌っていうの、はい、でその菌にもいろんな種類があるんですけれども、うん、日本だったらやっぱりあの麹菌っていうのが昔からあって、ね、私たちのおばあちゃんとかその前の世代の人たちから続けてあの食べ続けられてきたのがあの麹菌なので、私は今その麹菌をメルボルンで広げていきたいなと思って、で、はい、あの麹菌を使ったあの塩麹だったりとかそういうのを販売させていただいております。
0: じゃあ麹菌を作られているんですか？
3: 麹菌はあの日本から取り寄せてます。
0: ああはい、そういうことなんで、それでその菌を使って塩麹だったり甘酒だったりというのを作られている、
3: はい、
0: ということですね。
3: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。はい、発酵食品って私たち日本人にとってとっても身近なものだったんですね、
2: うん、そうですね。なんか発酵食品、まあ、一般的にすぐ分かるのは納豆とかお味噌なんですけど、うんうん、お醤油とかみりんとかも発酵なんだっていうのは初めて、う
1: ん、いや本当です、知りませんでした。
2: なんか何、日本食っていうか、まあ、普通の煮物作る時には全部入ってる、うん、もしかして
0: 入ってる、ね、
2: 知らなかったです。
0: 実はお酢も発酵食品なんですよ。
2: あらびっくりな、お寿司を食べたらもう発酵食品食べてる感じでしょうか、ね、
0: そうそうそうそういうこと
2: ですね。ならならシャリをね敵対視しちゃいけないってことですね。
0: そうです
2: あれ発酵食品が入ってるってこと
0: で、ね、そうですよ、そうですよ、
1: ね、熱が入っても壊れないものなんですかね。みりんとかお醤油ね、煮物使うけ ど、ね、どう、
0: それもね、まあ後から話が出てくるんですが。
1: そうだったんですね、すいません、うん、
0: はい、いえいえ壊れます。でもでもがあるんで、それは、うん、まだね後で話していきたいと思いますが、私ね先ほど甘酒を飲んでる、
2: はい、
0: ということで甘酒を作ってもいるんです。
2: すごい
1: すごい。
0: これは炊飯器があればできます。あの材料がないといけないですけど炊飯器一つで
2: できる。すごい、なんか開けたら出てきた。開けたらできる
0: あの米麹というものが買えるんですね。あの乾燥してるものが日本食材店だったり、まあ、オンラインでだったり、うんうん、よく見てるとこう、うんうん、出てくるんですよ、うんうん、その時に買いだめをし、炊飯器で8時間、
1: 長い。 お水と一緒にですか？
0: あのそう、お水を入れます、うん、そして温度を60度以下だから55度から60度の間に保ち、へー、だちょっとそこが難しいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 炊飯器ってそういう温度設定ありましたっけ？
2: 温度設定あるんですか？
0: ないです。保温しかないじゃないですか。でだいたい60度よりも温度が高いんですね、うん、だから蓋を開ける。
1: あ、時々、
0: いやいつも
2: ずっとな、8時間開けっぱなし。
0: そうです。で布巾かなんかをカバーする。でそれで温度が下がってしまったらタオルかなんかもっとカバーをする。
1: あ、それなんか常に測るってことですね。
0: そうです。
1: じゃ あ, あの温度計も
2: 入れておかない
0: と。あ、それも必要です。
1: なるほど。
0: で私の経験ですと、最近あの炊飯器を買い替えたんです、
2: うん、
0: そしたら保温の温度が高いんですよ。
1: へえ、何度ぐらいなんですか？
0: もう60度は軽々いっちゃって、うんうん、どうしようと考え、タオルを炊飯器とあの お釜みたいな間にこう入れ、
2: 入れて、
0: うん、お釜っていうんですかね、
2: うん、釜の炊飯釜の
0: 釜の底が下につかないようにしてとか言って、ちょっと 工夫してみました。
1: なんか目が離せないですね。
2: なんか
0: 確かにそうなんです
1: よ。なんかあっちゃいけない
2: と思って、ね、8時間ずっともう巻きを吹くような
0: 。今日は家にいるぞという日に作れますね。で1時間おきぐらいにチェックして、
1: でもお家中がねいい甘酒の香りに包まれそうですね。
2: そうでもないんだ。
0: でもう一つポイントがあって、その米麹とお水でもできるんですけど、そこにお粥を一緒に入れるとかご飯ですよね、うん、お米を入れると甘くなるんです。
2: へ、まあ、
0: うん、私はそっちの方が好み。
1: あ、もしくはお砂糖どこかで
0: 入れる。あ、入れないです、入れない、全然もう、
1: じゃあもう自然の無糖かお米を入れて甘さを出すか、
0: うん、そうなの。そうなんですよ。ぜひね、ちょっと。
1: じゃあ次回ちょっとね、じゃあ
2: 久美さん、久
1: 美さん製の甘酒をね、いただきたいなと。
0: はい、わかりました。じゃあ、まあ発酵食品がどんなものがあるかと、
2: うんうん、
0: ね、まあ、和食でもあり、まあ洋食でもね、ヨーグルトやチーズなどね、うん、あり、実はワイン、
2: お酒、ですね、お酒もある、
0: 発酵ですね。発酵なんですね。
2: びっくりしましたね。
0: お酒と聞いて、
2: ね、お酒というのも目がキラキラ
1: してユミコさんといえば
2: お酒だけ。
0: ではここで発酵食品がどんなものか分かったので、効果が今度はね、どういいのと、どう体に効果があるのが聞きたいですよね。
1: 聞きたいです。
0: では続けてお聞きください。
2: はい、はい、
0: では発酵食品を食べるとどんな効果があるんでしょうか。
3: 発酵食品の効果って本当にたくさんあるんですけれども、今日はちょっとまとめたいくつかをご紹介したいと思います。でまず体に起きることの変化として、一つ目は腸内環境が整うと言われています。便通が良くなったりとか、あとはこうお肌の調子が良くなったりとか、メンタルにも影響すると言われています。おみさんは腸でこう幸せが作られるとかいう言葉って聞いたことありますか。
0: 腸は第二の脳という言葉を、ね、聞いたことがありますが、
3: うんうん、
0: まあ、でもとても大切な体の中重要な内臓であることは聞いたことがあります。
3: うんうん、そうそう、その脳腸相関っていう言葉もあるんですけれども、うん、やっぱりその脳みそと腸お腹っていうのがつながっていて、やっぱりこう子供の時だったらこうテストの前だになると、うん、なんかこう頭で明日テストだってここで考えてたら、うん、なんか急にお腹痛くなったりとか、
0: ありますね。はいはい、
3: そうそうそう。であと仕事でなんか明日会議がある聞いたくないって思った時にまた胃が痛くなると
0: 、はいはい、
3: なんかプレゼンしなきゃと思った途端にこうズキズキズキってしたりとか、うん、それでやっぱりこう脳と腸が密接にこう連絡を取り合ってるっていうことなんですね。
0: うん、
3: で腸で幸せが作られるっていう言われているのは幸せホルモンのセロトニンっていうのがあって、その 90% 以上は腸で作られてるって言われてるんですね。だからこう腸がハッピーになると自分もハッピーになるっていうのかな。
0: あ、大切なんですね。この発酵食品を取り始めて何年くらい経つんですか。
3: 私が発酵にすごくハマったのが、一番ハマりだした時がコロナのロックダウンの時だったんですよね。うん、メルボルンは外出できない時期があったじゃないですか。その時にオンラインでお味噌作りとかをしたら、なんかいやすごい、なんか自分で作ったお味噌ってこんなに美味しいんだっていうのを毎回して、
0: じゃあもう5、6年っていうことです
3: か、ね、そうですね。
0: その前と、うん、まあ、取り続けている今、何かこう、まあ、肌の調子とか何か体調で変わったなっていう実体験などありますか。
3: はい、もともと息子が予選とかの時にもうすごい偏食で食わず嫌いで、結構便秘がちだったんですけれども、塩麹とかをお肉に漬け込んで焼いたりすることによって って息子の便秘がちがちょっと改善されたりとか、あとは私ももともとちっちゃい時からアトピーを持ってて、もう子供の時こうかいかいかいかいってかゆいなってしてたんですけれども、やっぱり発酵食品を取るようになったりとか、あとあの発酵食品じゃなくてだけじゃなくて小麦を控えたりとか、その食事面をちょっと変えることによってでアトピーがだいぶ改善されて、今肌もうあのすっかり、アトピーが出なくなったりとか、するようにはなりました。
0: わあすごい効果です。もう自然の薬という、
3: そうですよね、
0: ね、感じですね、はい。なぜ発酵食品が体に良いのか、体の中の環境改善ですよ
2: ね。あの腸と脳がつながってるとか、あのセロトニンがね、あれきれいやなら昔の人がよく言ってた、あの男性を射止めるにはお腹を捕まえろってそこから来るのかなって一瞬胃袋をつかんじゃえっていう幸せ感が あるのかなって今ちょっと頭をかすっちゃったんですけどね。関係してるんでしょうかね。
4: どうなんでしょうね。
0: やっぱり美味しいものを食べると、ね、笑顔に、ね、
2: 笑顔
0: に、ね、嬉しくなるし、だから脳もこう、
2: ね、もわーってなっちゃうんでしょうかね。
4: ね、ね、腸活って言葉もね、日本では割と一般的ですよね。
2: 聞きますね、
0: 最近ね。最近そう多いですよね。
2: 多いです、多いです。
0: いろんなレシピがあったりもしますが、じゃあちょっとここで腸活についてちょっと話を、ね、そらしてみようと思うんですが、腸活と発酵食品の、まあ、関係といいましょうか、じゃあ腸活とは何かということから話していきます。腸活はバランスのいい食事、適度な運動、質のいい睡眠、まあこれは健康維持ですね、それによって腸内環境を整えるということで、腸内フローラという言葉聞いたことありますか？
2: あ、なんかありますね、はい。
0: まあ、菌なんですが、その顕微鏡でその菌を覗くとなんかお花のようにな形になってる、
2: そうなんです、ね、
0: だからフローラ、腸内フローラという、まあ、呼ばれるようになったということなんですけども、この腸内フローラは3種類あって、それがよく聞く善玉菌、悪玉菌、でもう一つ日和見菌というものが、なんかいいものと悪いのと、まあまあ、まあまあの普通っていうなんかよくも悪くも普通っていうものがあるそうです。
2: へえ、知らなかった。
0: この3つの菌のバランスが217の状態が理想なんだそうですよ。だから善玉菌が2、悪玉菌1で日和見菌が7。
2: へえ、
0: でもこの善玉菌の2を作るのが、まあそんなね簡単にできるわけない、そう、まあできる人もいるんでしょうけどね、できない人もいるんだと、ね、このバランスが崩れると、まあ、お腹壊したり、免疫機能の低下や体全体に悪影響をもたらすということなんですが、
4: 日和見っていうぐらいからね、強い方に多分なんかよこっちに、ね、寄っちゃっていい、多分いい菌になるってことなんでしょうかね。
0: ああ、そういうことなんでしょう
2: ね。どっちにもつかないけど、その人の体の状況によって、ちょっと善玉にこう
4: 長いものになれる
2: ちょっと長い変化でするものと、そうじゃないくて悪玉になっちゃいに惹かれていっちゃう、
4: ね、
2: っていうことなんでしょうかね。
4: どこで、ね、どっちに転ぶんでしょう ね,
0: ね, ね、それはまあね、皆さんが何を食べるかによって、確かに転げ方が、
2: ね、違うんでしょうかね、
0: 変わるんでしょうね、さあ、まあ、善玉菌を含むのが、ぬか漬け、キムチ、味噌、酢、納豆、ヨーグルトだ、発酵食品、食品ですね、
2: はい、
0: もうその通り発酵食品です。これを毎日、まあ、取るのがいいと、そうすると善玉菌が増えていくということで、
4: おそらくベジマイトも発酵だと思うんですけど、
2: す、ね、
4: じゃあベジマイトもじゃあ いいってことですね。
0: ですよ、食べてますか皆さん。
2: 食べれますけど、あのお家にあんまりないかもしれない。
4: 私もあのちょっとあの、
2: 美味しいですよ。
4: あの苦手でもないんですが、積極的にも食べないかな、
0: じゃあお家にはない。
4: あるんです。
2: 食べて。
0: ちょっと日持ちがね長そうな感じがする
2: んです、ね。それは長いです多分。
0: コンビネーションですよね、あれね、食べやすくするコンビネーションの中から、うんうん、たっぷりバターとベジマイトとか、うんうん、アボカド。
4: おお、
0: と
4: かよくいいですよね。
2: あ、そうなんですね。
4: あとチーズ。
0: チーズはね定番で。
4: ダブル発酵じゃないですか。チーズプラスベジマイト。
0: そうだ、相乗効果。ね、でもう一つ私がおすすめするのはピーナッツバターと
4: へー
0: あーベジマイト。
4: 新しい。
0: そう、まろやかにして。
2: へえ、あ、でもそうかな。
0: うん。ぜひぜひ試してみて。
4: ツバターは、無糖加糖。
0: ああ、私はいつも無糖。
4: 無糖。つぶつぶ？つぶつぶなし？
0: あ、それですね。スムーズ。
2: スムーズなやつや。
4: じゃあ全てね、あのカリコリなしで。
0: なし。
4: なるほど。
0: そうだ、そんな感じです。ね、あ、他にもね、あの発酵食品じゃないんですが、善玉菌を含む食品として海藻、キノコ類。
2: うん。
0: まあ、果物だったり、まあ、野菜類だと大豆、玉ねぎ、ごぼう、ネギ、ニンニク、アスパラガスなどが善玉菌の餌になる 食物繊維やオリゴ糖を含む食品ということなので、うん、良いそうです、うんうん、
4: でもそう聞いてると、まあね、腸活すると太るはずがないかなっていう感じもしますよね今聞いていると。ね、あの腸にいいというか、うん、その発酵食品を食べていると、
0: う
4: ん、
0: そうです ね、
4: あの、まあ、痩せるというか健康的な体になる、うん、あの体型にもなるのかなってちょっと思っちゃいました、
0: うん、でもその他に何を食べてるかと
4: 確かに
0: 脂っぽいの多かったりするとね
4: 確かに ね、うん、ね、あとお肉とかね、まあ、お魚とかはねそこに酒入ってないので、うん、やっぱり食物繊維がね腸には大事な
2: もの
4: で
2: しょうね、
4: きっとね、
0: ね、よくね、そう
4: サポートして、
0: うん、食物繊維は大切だとかね、うんうん、オリゴ糖なんてね、
2: いますね、いますね、
0: うん、あのよく聞きますよね。はい、ではここで一曲お聞きいただきます。よく聞きますよね。はい、ではここで一曲お聞きいただきます。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあ、優しい気持ちになったところで、
1: はい、
0: なりました。
1: はい、なりました。
0: ちょっとほわんと、
1: ね、気持ちがいい
0: 幸せな可愛い声
1: で ね本当ですね
0: なりました。ここからは発酵食品の食べ方についてお聞きしました。
1: 知りたい。
0: はい、聞いてください。
2: ではその、自然の薬と、まあ、言いましたが体にいいということで、まあ、1日どれくらい取ればいいんでしょうか。
3: はい、発酵食品っていうのはなんか今日いっぱい食べたから明日すごい急に、あ、起きたら肌が変わってたとか、あのマラソンとかと一緒で今日10キロ走ったから明日急に5キロ

0: 減っていったっていうことはないので、あのやっぱり少量でいいからこう毎日続けていくことが、うん、あのいいのかなって私は個人的に思って。
1: そうです、そうですね、あの本当薬、自然の薬ってちょっと薬ではないので、ね、うん、まあどっちかというとサプリメントタイプの食品になるのかな、なので、まあ、毎日は必要ですね。
0: あの、うんうん、たくさんの量じゃなくていいので、まあ、塩麹とかをこう小さじ1杯とか大さじ1杯、うん、あのお肉とかお魚に漬け込むとか、あとはあのお味噌汁を晩ご飯の時に出すとか、
1: うん、
0: であのね、もし日本人旦那さんが日本人じゃなかったらあのお味噌汁飲まないとかも聞いたりとかするんですけれども、うちの子供たちとかもあんまりあの好んで飲む方ではないんですけれども、でもまあこう家族が飲まないから作らないっていうのではなくて、まあ、自分もし家族が飲まないとしても自分のために作ってあげるっていうのも、
1: うんうん、そうですね、自分のためにね、うん、一食分でもね必要ですね、
0: う
1: ん、
0: そういう時はもうあのコーヒーカップに入れて、うん、あの朝のコーヒーの代わりに朝のお味噌汁をいっぱい飲むとかでも、うん、そういうことでもいいと思います、
1: は
0: い、うん、
1: それは手軽ですね、うん、では日本食っていう感じでちょっと洋食っぽいような発酵食品を使った料理ってちょっとオージー風な感じでこんなアレンジができますよなんていうおすすめはありますか？
0: もうそれだったらあの本当結構うちもあのパパイギリス人なので、うん、オーブンで焼いたりとか寒くなると、
1: うん、
0: オーブン料理とかも増えてくるんですけれども、
1: はい、
0: そういう時でももうお肉を塩麹にマリネートしてお野菜切ったのと一緒にオーブンに入れて放置したりとか、あとはトマトとかにもトマトスープとかパスタとかにも合うので、
1: うん、もうちょこっと入れちゃえばいいんですね、調味料
0: みたいな。そうなんです。
1: あ、それは便利ですね、
0: うん、だから難しく考えないで、なんかこう塩麹ってこうもともと持ってる素材の味を引き立ててくれるっていう感じなので、
1: はいはい、
0: どんな料理にでも合うっていうのがすごくいいなって私は思ってて、例えばインド料理とかのカレーに入れても味を壊すことがないし、
1: うん、
0: イタリアンとかのパスタに使ってもパスタの味がちゃんとするし、
1: はい、
0: だからそれを入れることによってさらに美味しくなるっていう感じなので、ぜひあの日本食だけじゃなくて、
1: うん、
0: いろんな料理にピザソースね、ピザ子供がピザ食べたいって言ったら、うん、あのピザソースにちょっと 塩入れる代わりに、
1: うん、
0: あの塩麹とか入れてもらっても全然いいと思うので、う
1: ん、ああなるほどね。っていうことはその麹を、調理するときに、ま、入れるとして、ま、温度とかは関係なくどんな温度でも生きた菌がずっと保ってられる、例えば何度以上になったら菌が死んじゃうわとかそういうのはないということでしょ
0: う？というのもあります。
1: あります、
0: はい。あの麹菌っていうのはやっぱりあの60度以上 の、うん、あの熱で加熱してしまうと、
1: うん、
0: あの死滅してしまうんですけれども、でもなんかそういうこうなんだろう、こうやったら菌が死んじゃうからこういう料理したら、うん、あ、いけないなって思うと、
1: うん、
0: なんだろう、思考がこうしなければならない的なものになってしまうので、うんうん、あの麹菌としての栄養は取れなくても、お米とか米麹に入ってるあのオリゴ糖等の部分がやっぱり腸内環境を整えてくれたりとかはするので、あんまりこうなんだろう、頭で考えて食べるっていうよりも、あの美味しいから使ってみるとか、簡単にまずはあの簡単に料理ができるから使ってみるみたいな感じで、
1: うん、
0: 始めてもいいんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうすると味になれるかもしれませんね、
0: うん、
1: そしたらあの日本食も食べられるようになるかもしれない。でも塩麹はしょっぱみなので、醤油の麹とか比べると使い勝手が多そうな気もしますが。
0: そうです、そうです。だから本当にかけるだけとかつけるだけとか混ぜるだけで使えるので、
1: うん、
0: 本当に、ね、お塩をパラパラってかけるところを塩麹にかけてみたりとか、
1: うん、はい、ありがとうございました。マキさん、今日はいろいろな 発酵食品のことについてお話しいただきてありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、発酵食品は毎日少しずつ摂取するといいですね。習慣にしましょう。
2: 習慣にね。本当ですね。日本にいた時はじゃあ毎日気がつかずにね、
1: 食べて
2: 健康的な
3: 煮物を作る、
2: ね、お味噌汁も毎食飲んでね、まあ、塩分過多は心配ですけど、
1: あ、そうなんです、
3: ね、あと酢の物でもいいです。
2: あ、そうですよね。
3: キュウリとわかんないの酢の物わかんないってあったらもうそれで OK、
2: ね、やっぱり日本食ってね、
3: 知らないうちに健康なんですね。
2: ね、リンになってるんだ。
1: 一番じゃないですか、世界で一番の健康。
2: 一番長生き、今もそうなんですかね、日本はね。
3: そうですよね。
2: 世界一の長生き国。
1: うん、
3: 長寿ですね。
1: さあ、マキさんがね、麹は高温で死滅すると、
2: うんうん、
1: 気になりますよね。
2: 確かに。
3: まあね、確かに。
1: 私調べてみたんですが、例えば麹菌は、まあ、とても卑弱なんです。デリケートな。
2: そうなんだ、繊細なんですね。
1: 誰
2: ですか。
1: まず塩に弱い。
2: お、うん、
1: そして熱に弱い、まあ、60度以上で示す。そして酸に弱い、要は体の中の胃酸で溶けちゃう。そうなんですよ。
3: ほう。
1: で何のよ、
2: どう吸収するんですかね。
3: そこに行くまでに吸収されてっちゃう、
2: ね、どうなんでしょう、ま
1: あね、胃酸はねちょっと気になるところなんですが、でもすごいんですよ。死菌ってまあ言葉がね、死んだ菌、
3: うんうん、
1: でも麹菌は生きてる間にたくさんの酵素を作り出すらしいんですよ。
3: ほう。
1: だからこの化学変化が起こってるんですね、はいはい、で菌そのものが死んでしまっても、この酵素の働きや酵素が分解した栄養の形は残ってる。
3: なるほど。
1: これが消化に関わるという。
2: 善玉菌のご飯になってくれたりするわけですね。
1: そういうことなんですね。本当はね、あの食べたものって体に入ったら自分の、まあ、胃や腸がこうエネルギーを使って分解しなければならない、うんはい、でもこの麹菌の、まあ、酵素が先にやってくれる。だから消化に優しいということですよね。もう消化済みのものを食べてるという。
3: うん、なら体がもうわざわざ働かなくても、もうすでにもう優しくもう体に溶けていってくれる感じのイメージでしょうかね。
1: 胃腸の弱い方負担が
3: 少ない。あ、いや、なるほど。
1: うん、そして、まあ、先ほど言いましたが、死菌そのものも善玉菌を作る餌になる。だから、まあ、麹菌じゃなくて、まあ、善玉菌って考えると、
3: まあ、なるほど、
1: 死菌でも善玉菌を作ってくれるので、
3: うんうん、
1: いい菌が体の中で増えるという。
2: 取るに越したことはないということ
1: ですね。ないね、食べない理由がない、
2: うん、確かに、
1: はい、ね、ちなみに使ってる調味料は発酵食品ですけど、なんかうちはこんな風にしてこんな料理を作ってますよみたいな。
2: まあ、料理じゃないですけど、先ほどちょっと言い濁りましたベジマイトの話に戻るんですが、
1: はい
2: まあ、ベジマイト私あのパンに塗って食べるというよりは、うん、なんかコクがない時、
1: うん、
2: 例えばミートソース作りましたとか、うん、カレー作りましたって時になんか何か足りない、
1: うん、あるあるある薄い
2: なんかコクがないんじゃないかっていう時にベジマイト入れて、まあ、お味噌入れることもあるんですが、うん、ベジマイトもたまに入れております。
1: ベジマイトの味しなく風味とかしちゃいます。あ、
2: 全然残らないんですよ、
1: うん、コクだけが残る、
2: まま、私もね機械にかけたわけじゃないのであれですが、私の舌が鈍いだけだったら申し訳ないんですが、うん、あのベジマイトの味は全然しないです、うん、もちろん量もね、うん、そんな一人入れてるわけじゃない
3: ほんのちょっとね、
2: スプーン一つとか、うん、お味噌もそうなんですが、はいはい、まあ、ちょっとよかったら試してみてください、うん、コクがない時にベジマイト、
1: はいはい、あのよく動物性の油を入れるとちょっとこう濃度がこう
3: 濃くなるというか、
1: 濃くなるって、それこそ濃くなる、うんうん、でも私はその動物性、まあ、脂肪を避けているので、うんうん、どうしても煮込み物カレーだったりシチューだったりキャセロールだったりすると、うんうん、なんかこうさらっと薄くなっちゃって何か足りないなって、
2: 味的にですよね。そのあのテキスチャーがサラサラっていうことじゃなくて、
1: それもある、それもあるし、あ、味もこんなんか足りない、うんうんうん、そういう時は
2: ベジマイト
3: ですね。
2: お味噌、お味噌もいいと思います、うん、あとサラサラ予防にはね、片栗粉とか、
3: ね、
2: 小麦粉ちょっと入れるといいかもしれない、
1: うんうんうん、 それはいいこと、
2: まあ、私は信じてやっているのでよかったらお試しください、う
1: ん、やってみますやってみます、うん、
2: 本当に試してみて教えてください、
1: ね、あとね味噌ね、うん、日本では味噌汁毎日とか当たり前ですが
2: 本当ですよ、
1: うん、どうですか飲んでますかお二人とも。
3: いやうちはもう全然ほぼ飲まないので、うん、買うとしても一人分用 の、 12パックが入ってるあのちっちゃいので、うんはいはい、本当にそうですね使う人が一人分として使う、うん、もしくは何パックかお味噌を入れてご飯を投入して、うんうん、で卵で閉じてっていう、うんうん、それにするとなんか食べます。
1: うん、じゃあこの大きな
3: のは
1: 買わないです。
3: 大昔買ってもう冷蔵庫に入れてカピカピになってしまい、うん、何度こうそのままあもったいないって言ってゴミ箱に投下したことやらって感じなので、
2: あカピカピ問題ありますよね。
1: 空気に触れてしまうといけないんですよね店。
3: ねなんでねでもういくらちっちゃいサイズを買っても、うん、それすら食べ終われないというもう本当に全然使わないので。
2: 私事ですよ。私は最近お味噌、うん、私結構お味噌汁作るタイプなんで作るんですが、あのパックやっぱ四角いの買うじゃないですか、うん、で昔やっぱり同じようにカピカピ問題でもうどうやってもそげない状態に冷蔵庫でなっちゃう、まあ、すぐに使うもの長くね、うん、冷蔵庫入れておく癖もあるんですが最近冷凍庫に入れるようにしました。冷凍庫だと固くならなくてまあ、結構、まあ、賞味期限は無視してますが、まあ、結構長く使えますよ
1: らしいですね、うんうん、私も最近知りました
2: ね。さそれ栄養的にはどうなんでしょうね。
1: どうなんでしょう ねでも問題ないじゃないですか。
3: ないじゃないですか多分、
2: ね、
3: そのまま眠らせてる感じで
1: そう眠らせ
3: て冬眠的な感じ で、
1: そうです。で必要な時にね、う
3: ん、必要な分だけどって、
2: ね、固まらないから
3: 使いやすいので、うん、全然平気だと思います、
1: うんね、私も、調べてたらね、味噌汁そんなに作らないので、うんうんうん、たまにちょっと味付けマリネードとかで使う、うんうん、マリネードで使って捨てちゃうのもったいないなと思うんですがでもやっぱり減らなくてで調べたら冷凍室に入れてよい、うん、だからそれはやるべきかな。
2: よかった、
3: うん、正しい成果です。成果です、うん
2: まあ、冷凍庫にね余裕があることある方はね、
3: うん、そうですね、そうですね、そうですね、
2: あんまり使わない方とかね由美子さん欲し
3: い
2: ね、
3: う
2: ん、
3: もうちっちゃいもうパックのやつで、う
2: ん、便利ですよね。
1: あと聞いたんですが味噌団子、
2: ああ
1: ね味噌と、うんうん、まあなんか具を、
2: お味噌玉ですかね。
1: あ味噌玉って言うんですね。うんうんうん、まあラップに、
3: ああなるほど。
1: 茶巾みたいにし、うんうん、それ一食分の味噌汁です。
3: うんうん
1: うん。で飲みたい時に
3: それをもう
1: それ溶かして、
3: お湯溶かして、ああなるほど。
2: でその味噌玉に一個一個するの大変じゃないですか。うん、でそういう時お味噌汁をお味噌汁じゃないですね。お味噌の箱を買い、そこに具材を入れるわかめとかおネギとか入れて、うん、そのまま冷凍庫に入れとくとそれこそスプーン一杯で
3: 飲める。ああなるほど。
1: それすごい。
3: それはもう。
2: いや
3: 効率よくやってると思う。すごい効率。
2: パッケージもねゴミも出ないし。
3: そうそうそうですそうです
2: 。うんもしよかったら。
1: それはいい考えですね。
3: 効率よくね物事済ませなきゃいけない、ね。
1: そうそうです。
3: 忙しいんで毎
1: 日。忙しい。
2: 本当に美子さんねお忙しいだからね。
1: はい。あとまあオーストラリアだったらまあベジマイト。日本食だったら調味料がいっぱいありますが。はい。うん、ヨーグルトやチーズなんか皆さん食べてますか？
3: 本当これは私が最近気に入ってるヨーグルトの食べ方は、うん、ヨーグルトにお酒のリキュールをかけて食べる。
2: お
3: アイスクリームにお酒のリキュールかけて、うんはい、それのヨーグルト版みたいな感じで、
2: コーヒーリキュール
3: とか、チョコレートリキュールとかかけて食べたり。
1: でもヨーグルトって酸味があるじゃないですか。どうなんですかその。
3: あでもなんかいい感じでフレッシュ的な感じで。
1: それは朝ごはんですか。
3: え夜です。夜のデザートですもう。
1: 朝は
3: それはちょっとい
2: かんでしょう。
3: 多分土曜日とかで週末はいいかもしれないけど。
2: ね、仕事の前にね
3: ちょっと。でも運転するんだったら下手したら思われちゃうからね。
2: どんだけかけてるんですか。どんだけかけてるんですか。
3: テストしたらやばいかもしれない。ちょっとねいけないかもしれない。
1: なるほどね。まあヨーグルトって言ったら皆さんなんで蜂蜜だったり、
3: ありますね、
1: ジャムだったり、ね、ジャムだったりメープルシロップだったりね。あとシリアルとか、
3: うん、
1: グラノーラとか、
3: ね、ありますね。
2: オーツにかけてね、オーバーナイトオーツ作ったりとかね、はい
1: は
2: い、ありますね。
1: ありますけどね、うんうん、じゃあチーズはまあそのままか、まあ 溶けてトロッとした食べ方なんてあります
3: か。まあ、チーズのままか、うん、あとまあクリームチーズ系なんかもチーズだから
1: 入る、うん、そうですね、そうですよね。
3: そしたらもうクラッカー2個で引っ掛けて、う
1: ん、はい、ベーグルと、
3: あー、いいですね、
2: クリームチーズとスモークサーモン、
3: あー、いいですね、
1: アボカド、
3: あー、これは、ね、最高、
1: ベストですね、
2: ね、美味しいですね、
1: うん、なんかいろいろね話してきてお腹空いてきましたが、あと先ほど言ったお酒も発酵食品、
3: 発酵食品なんか ね、あの結構札幌の雪祭りとか行くと、うん、ホットワインで出てきます、あれは多分温まるし、うんうん、いいのかなって。
1: あとね、あのちょっと洋風な食品で行くと生ハムとかサラミとかも
3: ありましたね、あ、チョリソーとかもって書いてあって、ね、
1: 発酵食品なんです ね、
3: うん、ね、ピザを食べたらいいってことですかね。
1: チーズと
3: チーズたっぷりかけてサラミ でちょっとペパロニもつけて、でワインで、あのもう素晴らしい、あの発酵食品、
1: ね、いいですか、はい、カロリーはどうなってるでしょうか。
3: 発酵食品が増えて善玉菌が増えるんで、まあ、腸内環
2: 境ゼロってことでいいですか、
3: ということで、
2: カロリーゼロってことでよかったです。
1: そうですね、さあね、あの思ったほどというか、思ったよりというか、かなり多くの発酵食品が
2: 身近ですね、
1: ありますね、
3: ありますね、
2: 本当に身近、
1: 取らないと、もう習慣習慣、
3: ね、
1: 習慣ですよね、
3: ちょっとずつね、いろんなものを冷蔵庫に入れて、ね、今日はこれでいいかなとか、
2: ね、本当
1: に、あの 毎日決まったものだとちょっと飽きちゃうかもしれない、うん、ね、
2: さっきマキさんもおっしゃってましたけど、うん、ほらお肉漬け込むと柔らかくなりますよ ね、 そうですね、麹に漬け込むとね、うん、そういう、
1: それはね、
3: 使い方ありますよ
1: ね、柔らかいお肉がいいから高いもの
2: を買って
3: 安いのを買って麹に漬けると、
1: うん、柔らかくすると、はい、これはちょっと麹は
2: どっから入手したらいいでしょうね。
1: 麹は、まあ、日本食材店で、うんうん、あの乾燥のものが売ってたりしますがね、マキさんの麹を使いたい方もね、
2: うん、使ってみたい、うん、
1: ですよね、生ですよ、うん、ねえ、う
2: ん、
1: だから常に60度以下になっている、あの日本食レストランでもマキさんの生麹が入った
2: お店があるんですか。
1: あるらしいです。
3: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、うん、あのこの生麹を知りたいという方は、うんうん、マキさんのウェブサイトのリンクを 3ZZZ 日本語放送の本日の番組の SNS 投稿に載せてありますので、はい、そちらからぜひ
2: 確認しま
1: っていただきたいと思います、はい、はい、ということでヘルシーライフの番組を作るために自分に何が必要なのか考えさせられるんですけども、お二人は今日の収録で自分でもなんてこうしようなんて思ったこと、
2: ね、まあ、基本的に日本食を食べることが多いんですが、もうちょっと積極的に食べていこうかなと思いました、うん、
1: ね、やっぱり日本食は世界一、
2: いや本当に、
3: ね、知らないうちにいいものが入ってる、
2: 全てね、うん、本当にそれ学びました、ありがとうございます、
1: ね、じゃあぜひぜひ
3: 改めてね、
1: うんうん、あの続けてほしいと、
3: そうですね、
2: 由美子さんも安心してね、
3: はい、もうあのもう安心していい、もう
2: お酒が召し上がれる、ね、ってことになったということで、
1: よかったよかった、
3: よかったです
2: 本当に勉強になりましたね、
3: いい、
1: なりましたなりましたね、
3: いい勉強の会でした、
1: うん、ちょっとあの発酵食品なんか難しそうなんかいいらしいけど、腸活でいいらしいけどどうするなんてね思ってたかった、お気軽に健康維持に役立てていただきたいと思います、
2: ね、体はね食べたもので作られると言いますから ね、本当に気をつけていきたいですね、
1: 食べ物ね大切です、
3: 大切ですね、
1: はい、ということでヘルシーライフのコーナーでした。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあエンディングになりました。
1: 今日もあっという間でしたね。
2: あっという間でした ね、
0: やっぱり食の話だから盛り上がるんでしょうか。
2: そうですね、
0: 健康の話だから盛り上がるんでしょうか。
1: ねえ、ヘルシーライフ、
2: ねえ、いろいろ勉強になります。
0: はい、まあ今日はね、食のことにフォーカスしたのですが、うん、まあ健康といったらね、他にも運動だったり、うん、睡眠だったりありますが、うん、お二人はどんなことを気にしてますか。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 私はなるべく寝る時間、睡眠はやっぱ気をつけるようにしてます。う
1: ん、何時間ぐらいお休みになるんですか。
2: 最低5時間、まあ、大体5時間寝てれば大丈夫なんで、でまあ、もしもしいろいろ忙しかったりすると、うん、ごめん今日は早く寝るって言って、うん、もうちょっとね週末とかに、うん、もうちょっと寝ますけど、
0: 寝ダメ、
2: 寝ダメ
0: 寝ダメできますか。
2: いやでもできないっていう話が
1: ありますけどね。
0: 私できないですね。
1: ああもう自体験としてできない。
0: できない。
2: ああなんか
0: 皆さんできます。
1: 私は昔は結構やってましたね。なんか昔すごい短くて3時間で私は1日いいと思っていて、でもなんか週末、まあ、本当全然若い20代の頃ですけど、週末本当1日中寝てたりしてました。まあ、実際ね科学的には寝だめできない
2: できない。そうなんです。
1: 気持ち的にはなんかね、おーよく寝た。
2: そうですよね。なんか自分の中でこうすっきり、あ寝た、十分寝たぞって思うと、もう体がそれに、
1: プラシーボ効果ですよね。
2: そうだと思います。って感じですね。
0: はい、皆さんは。
1: 私はですね、運動嫌いじゃないんですが、あんまりしていなくて、まあ唯一好きなものがサウナ。
2: ああ
1: サウナ好きなので、
0: こうなんかデトックスって感じしますよね。
1: まあね、出てんのかどうかわからないんですけど
0: 汗かくさ、
1: 汗は出ます。汗は出ます。でもそう、ね、実際悪いものがどの程度出てるのかわからないんですが、まあ、近所というかジムの会員なんですが、もうジムに行って多分筋トレしてる方からはかなり邪道でサウナ直行で涼んで、またサウナ涼んで、サウナで3セットやってシャワーして帰ってくるっていうね。でもサウナ大好きなんです。
0: サウナって何分くらい入ればいいんでしょうかね。
1: まあ、これも人によってだと思うんですが、私は15分をセットにしていて、サウナの中に、まあ、ドライサウナなんですが、今言ってるのはドライサウナ15分入って、で表で10分ぐらい、まあ、水風呂というか今ほらアイスバスが流行ってるので、アイスバスがあってシャワーしてアイスバスでちょっとまず60秒ぐらい、1分ぐらい使って、その後、まあ日本と違ってね、くつろぎ台がないので、なんか壁際に座ってぼーっとし、また15分でシャワーアイスバス、10分休憩、またっていうのやってますね。
0: サウナの中によく12分時計が、
1: あれ12分ですから
0: しいです。一瞬なので、
1: 確かに、そうなんですね、確かに12分かも、日本のサウナは。
0: なんかまあそれが目安らしいですね。まあ、人それぞれね、
2: そうなんですね。
0: 違うと思います。
1: 気持ちいいですよ。
0: 良さそうですね。
1: はい。
0: さあ私ですか。
1: はい。そうです。久美さんは何か。
0: 基本的に、まあ、健康には気をつけてるので、その先ほど皆さんが言った邪道っていうタイプですね。
1: どのような邪道で、
0: なんでジムに行かないんだ、体を動かさないんだっていう。
1: 何よ、じゃあジムに行って何か他のことをしている。
0: あ、いえ、ジムに行ったら体動かそうよっていう、ね、
1: 邪道って私のことを見て、冷ややかに見ているタイプってことですね。なるほど。
0: まあバランスよくね、自分の体と相談しながら、今日はこんなエクササイズをしようなんてね。
1: へえ、
0: そうして、あ最近始めました、もう何年もやらなければいけないというウォーキングです。
1: ああしていいじゃないですか。
0: 30分なんですが、
2: いいと思います。
0: まあ週半分ぐらい、あそれいかかな。でも始めました。
1: 朝
0: ですね。
1: なんかワンちゃんとかいらっしゃるんでし
0: ょ。いないです。一人で音楽を聴きながら、
2: あ
0: そのためにイヤホンを買いました。
2: ああなるほど、
0: はい、でもかなり寝せ6ヶ月ぐらい寝せてたんでしょうね、イヤホン。
1: でもモチベーションになりますよね。
2: なります、
0: そうですね、
2: きっかけです。
0: なんかねエクササイズをやっても歩いていないなということに気づいて、
1: 一番大事ね、足の裏
0: ですよね、うん、なのでこれは歩かなきゃいけない、やっと始められました。
2: あ、よかった、素晴らしい、よかったよかった。
0: これが寒くなるからどうしようかな、なん
1: て、ね、暗くなっちゃうしね。
2: まあそうですね、う
0: ん、
2: ま
0: あ、暖かい時間に、
1: まあ、朝とかね、昼間ね、うん、お時間取れるようであればね、う
0: ん
1: う
0: ん、思います。まあみんなそれぞれね、何かやってますね、何か。
1: やってるのかやってないのかちょっとね微妙なあれですね。
0: はい、ということで盛り上がったところでお知らせです。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス3zzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は、3ZZZ の公式ウェブサイト3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティレディオプラスの3ZZZ から、またポッドキャスト、Spotify でも配信しておりますので、3ZZZ日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL、リンクチュリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされ、とても便利です。いつでも、どこでも、何度でも、お手元のデバイスでお聞きいただくことができます。便利です。いつでも、どこでも、何度でも、お手元のデバイスでお聞きいただくことができます。さあ、そろそろお別れのお時間になりました。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: お聞きいただきありがとうございました。
1: マキさんもね、本当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 勉強になりました。
0: なりましたね。はい、それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。
1: さようなら。